ある。Rather than persecute me.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV.

0: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим. Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер, 20 часа. BTV.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

След вчерашната буря и днес не е изключено да превали, дори се очаква да превали в по-късния следобед, при вечер, утре по същото време, по-сериозни превалявания в събота, почти през целия ден с валежи, както и в неделя, в втората половина от деня. След изпълнението на K-Star, сега по Jazz FM продължаваме с музика на Earth, Wind & Fire и след това ще слушаме една много-много красива балада, която ни казва изпята от Diane Shore, че сърцето никога не може да остане безучастно към любовта. Не можеш да го научиш да се затваря към нея.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Honda CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
3: Закуската е като детска игра.
4: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
7: В предаването има продуктово позициониране.

Чухме изпълнение на Деси Андонова One of the Stars. След като завчера Jazz FM получи наградата Златно перо от Кантус Фирмус и Галерия Макта по случай 24 май по повод 25-та годишнина и заради приноса на радиото в цялостното културно развитие. Вчера пък по предложение на Jazz FM наградите Златен век на Министерството на културата бяха присъдени на двама артисти, които имат много силно присъствие тук в нашия ефир и изобщо в нашата дейност. Това са Стефан Славов, който е дългогодишен участник в естрадния оркестър на Българското радио и телевизия днес, Биг Бенда на БНР и вокалистката, вокален педагог Румяна Коцева. Това са две теми, върху които след малко отново по-подробно ще спрем своето внимание. А сега нека да продължим с песен на Ella Fitzgerald и Луис Армстронг с много чувство за хумор. Едно изпълнение, което показва, че каквото и да направиш, за да разбиеш сърцето на другия, не, няма да успееш, защото в него гори любовта.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден. Наградите Златно перо се връчват ежегодно от Кантус Фирмус и Галерия Макта вече 31 години за принос към културното развитие. И през тази година и по повод 25 години от своето създаване награда получи Джаз FM. Ето как бяхме представени на церемонията в видеовизитката с дейността на Джаз FM за цялостно развитие на културната среда.
1: Единственото радио в България за джаз, соул, блуз и фънк вече 25 години се нарича Джаз FM. То живее в съвремието, пази историята, очертава тенденциите на развитие както в изкуството, така и в живота с ценностите на джаза. В ефира му чувате идеи и творчество, споделени от български и множество световни артисти. Джаз FM допринася чрез инициативи за развитие на културната среда. Радиото провежда фестивали с концерти и работилници, приканва към творческо развитие, ангажира млади таланти с възможности за изява. Джаз FM се превърна в институция, която възпитава и алтернатива на масовия вкус. Той е вдъхновение както за музиканти, така и за своята аудитория, правейки света по-добро и красиво място.
0: И сега пък ето как ни представи Георги Лозанов. Преди да получим отличието, ще чуете след това и моите думи, и думите на колегата Таня Иванова.
2: Много съм радостен, че в навечерието на 24 май мога да застана тук, на сцената на тези важни награди, защото това е особен празник, много различен. Един от големите философи на 20 век казва, че езикът е дом на човешкото битие. И ние фактически на 24 май, единствени в света, сякаш, празнуваме собствения си човешки дом, който културата го поддържа да е чист, да е красив и го прави да го чувстваме роден. И затова този празник е и на езика, и на културата. А специално пък за джаза, искам да кажа, че това е музика на свободата и която възпитава в хората свобода. И затова е имало периоди, в които не е могла да се разпространява свободно в България. Но сега имаме цяло радио, посветено на джаза и на свободата. Да им бе честита наградата.
0: Добър вечер и честит празник! Когато преди 25 години е създадено Джаз FM, е създадено с мисълта за това, че тази музика трябва да присъства в нашата среда. Така че благодарим на основателите на радиото и на всички, които през всичките тези 25 години, четвърт век, сме заедно, заедно градим история, заедно градим по-добър живот и едно по-сплутено общество. Джазът е носител на ценности, джазът е семейство, джазът е грижа, той е отговорност, той е взаимност и той е път на любовта към светлината. Спомням си този прекрасен момент, когато бяхме в Националния пресклуб на БТА и при представянето на списание Лик, посветено на джаз фестивалите, доцент Лозанов ме погледна и попита, а защо в тези 5 области нямат джаз фестивали? Все по-малко стават областите в България, които нямат джаз фестивали, все по-малко градовете и селата без такива събития, които сплотяват общността в празник, празник на живота. И накрая ще кажа, че когато правим всичко това абсолютно всеотдайно и неуморно, ден след ден, ние не просто обръщаме погледа на хората към джаза, не просто ги караме да прегърнат тази музика, а ние ги призоваваме да се обърнат към себе си и да прегърнат живота. Да се почувстват част от един по-хубав свят, който ще бъде по-хармоничен и красив с действията на всеки един от нас. Таня Иванова.
3: Да. Добър вечер и от мен. И много благодаря, съм развълнувана много силно. Имам сантимент към тези награди, защото на днешната дата преди 10 години самата аз съм връчвала тази награда и то забележете на Антони Дончев и Стоян Янкулов Стунджи. Спомням си този момент сякаш днес. А сега съм от другата страна и наистина няма как да не се вълнувам. Тук е пълно с приятели, с съмишленици, с хора на духа. Тук има хора като Васил Димитров, които преди цели 25 години повярваха в мен, в потенциала ми, подадоха ми ръка и също така ме научиха как се прави радио. И като си говорим за уроци, мисля, че джаза е един от най-големите учители. За тези 25 години научихме много и продължаваме да учим, защото джаза не е крайна дестинация, а процес. Вярвам в това, убедих се. Ще ви кажа за два от най-важните уроци, които аз лично научих през тези 25 години. Един урок е да приемаме промяната. Защото ако има нещо сигурно на този свят, то това е постоянната промяна. Другия голям урок е да не се страхуваме от неизвестното, а да го прегръщаме. Да го прегърнем, защото то ще отвори пред нас много и най-различни възможности. Казвам ви всичко това, защото живеем в един изключително динамичен свят, който се променя понякога дори неусетно, но тази вечер си давам сметка, че всички ние стъпваме върху един много силен ценностен фундамент и също така си давам сметка колко са важни таланта и изкуството за това да се съхраняват ценностите през годините. За мен това е много окриляващо прозрение. Благодаря ви за това, че сме заедно и честит празник!

След Перо за Jazz FM по повод 24, по случай 24 май, също така по повод 25 години от създаването на радиото, награди, които се връчват от Cantus Firmus и Галерия Макта. За 31 път се проведе тази церемония завчера и ви направихме съпричастни на тези мигове на радост, които споделихме заедно. Отличаването на приноса, още няколко институции с техните годишнини получиха Златно перо, Националната художествена академия на 130 години, Международния музикален фестивал Варенско лято и кино Влайкова на 100, Националният дворец на културата на 45, още носители, джаз музиканта Димитър Карамфилов, оперната певица Светлина Стоянова, диригентката Диляна Лазарова, пианиста Емануил Иванов, актрисата Койна Русева, актьорите Павел Попандов, Явор Милушев и още и още. Подробности можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg, а снимки и видео съвсем скоро и там, и в нашите дигитални канали. Таня Иванова спомена името на Антони Дончев, нека да го чуем сега с Рапсодия в бяло, запис от едно събитие, което се проведе в партньорство с Jazz FM. Събитие на фондация Музика Артисимо, това е фестивалът Дни на музиката в Балабановата къща в Пловдив през 2024 година. В поредицата от срещи с джаз легенди гостува Антони Дончев за разговор пред публиката и музикални изпълнения, едно от които слушаме сега.

Антони Дончев и едно негово изпълнение на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща в този, тази поредица от срещи, която Фондация Музика Артисимо и Джаз FM поднасяме с джаз авторитетите на България като част от този фестивал. Джаз авторитетите на България. Стефан Славов, Румяна Коцева, пък по наше предложение получиха наградата Златен век. Това е най-високото отличие на Министерство на културата с няколко степени. Вчера се състоя церемонията в балната зала на Двореца, а подробности след малко в нашия ефир, както и съвсем скоро на сайта ни JazzFMBG и в нашите дигитални канали. Сега, нека да чуем Марио Бионди и след това Джеф Голдблум, оркестъра Милдред Сницър и Грегори Портер в Make Someone Happy.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: Променливо време, пролетно време и днес не изключено в следобедните часове при вечер да превали. Утре със сигурност ще има валежи, както и в събота, а също и в неделя в различни части от деня. Понеделник все още и с разкъсан облачност и с валежи и след това установяване на по-стабилно време. Температурите като цяло ще бъдат без промяна. Днес 22, утре в други ден 21 градуса. До края на 10-дневния период най-топло ще бъде към средата на идната седмица. 24-26 градуса ще показва термометъра в София тогава.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжен пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: В предаването има продуктово позиционирование.

Наближават няколко празнични дни. Ще имаме както нощ на музеите, така и отбелязване на 24 май с специална програма. Един от акцентите в нея – празничен концерт на джаз формация София с основен вокалист Диана Димитрова, на пианото Калин Жечев, бас-китара Бойчо Дечев, саксофон Цветомир Радев, китара Ясен Василев, барабани Симеон Симеонов. Навръх празника на 24 май от 11 пред сградата на Общинския културен институт Надежда, като входът, разбира се, е свободен. Заедно с джаз формация София ще пеят и младите вокалисти от Академия Highlight, в която работи Искра Милкова Ангелова, която пък е вокалния педагог на Дар, спечелила Евровизия. С Академия Highlight работихме на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал през миналата година за два от концертите с две групи. Се включи това училище и ще продължим своята съвместна дейност. В очакване сме на тази прекрасна среща, която предстои на 24 май от 11 пред сградата на Общинския културен институт Надежда, съвсем близко до метрото. Сега нека да продължим с изпълнение на джаз формация София. Един състав, който е с много славна история, създаден от Райчо Иванов. Сега ще ви предложа една пиеса от техния албум от 2016 година, Update, A Memory of Jackal, посветена на Jaco Pastorius.

джаз формация София с Калинжачев на пианото и с Бойчо Дечев, който е ръководител на този състав, създаден от Райчо Иванов. Върнахме се 10 години назад във времето към предходния състав на тази формация. Сега в нея на саксофон свири Цветомир Радев, на барабаните Симеон Симеонов и в едно специално отбелязване на 24 май от 11 пред Общински културен институт Надежда, на празника на буквите, на писмеността, на словото, на духовността, с Диана Димитрова, вокал, и също така с млади участници от вокална академия Highlight на Искра Милкова Ангелова, вокалния педагог на Дара. Сега ще продължим с музика на Алжеро и Лела Хатуей, а след това ще чуем една много красива балада в изпълнението на Барбара Страйсенд.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV.

предаването Jazz Dance. Сега ще продължим с музика на Woody Allen, Wild Man Blues. Този негов албум от 1998 година. Емил Войников ще представи до вечера от 22 в предаването ни All Time Jazz Masters. Ще чуем пиесата, която открива Wild Man Blues, и това е Lonesome Blues. Уди Алън заедно с Еди Дейвис и Грег Коен в следващите минути по Jazz FM Radio. Преди, в продължение на час, да бъдем с тази музика до вечера в ефира на Jazz FM Radio.

Lonesome Blues, Woody Allen, албума Wild Man Blues до вечера от 22 Full Time Jazz Masters. Преди това, във второто за тази седмица издание на предаването ни за музика на живо джаз емоции, продължаваме да слушаме в компанията на Борис Петков с неговия разказ, концерта му от Банско Джаз Фестивал 2025. От голямата сцена, едно събитие, което той имаше възможност да осъществи като награда за отличното си представяне на сцена Млади таланти предходната година. Повече подробности след малко. След малко също така ще се отправим към церемонията по връчването на наградите Златен век. Това е най-високото отличие на Министерството на културата. Два пъти годишно се връчват тези награди в навечерието на 24 май и на 1 ноември. Но сега, Brand New Heavies, Dream on Dreamer, след 10.45 при нас ще бъдат Андрей Вилизар Гичеви. Ще говорим за поредица от концерти, които са свързани с една голяма страст. И това е Хамонд Орган Триото.

0: За отличното си представяне на сцена Млади таланти през 2024 година Борис Петков получи наградата възможност да осъществи свой проект на главната сцена на фестивала, на голямата сцена на площад Никола Вапцаров през следващата 2025 година. И към този момент се връщаме в предаването на Jazz FM за музика на живо, Jazz Емоции. В навечерието на концерт, който се състоя с нощи в клуб In The Mood, чухме първата част на концерта, във вторник, втората ще чуем тази вечер, повторенията са в събота и неделя от 19. По традиция, тази програма Борис Петков завършва с пиесата «Не забравяй да се забавляваш». Ще я чуем сега с въведението, което той направи към нея. За предаването Jazz Емоции в малко по-различен формат го слушаме тази седмица. Отново, както за албумите от техните създатели, в компанията на основния автор и изпълнител в тези произведения. И така, Борис Петков представя «Не забравяй да се забавляваш» и след това слушаме изпълнението от сцената на Банско Джаз Фестивал. Сарнал Гаруфе, Васил Хаджигородев и Стоян Янкулов Стунчи. Нека да чуем въведението към тази пиеса. Не забравяй да се забавляваш.
1: Да, това е посланието, с което обичам да завършвам този концерт. Той е много тежък, наистина, от към изпълнение, най-вече заради импровизационната част. Голяма част, която е аранжирана и скомпозирана, но и огромни фрагменти, които също са импровизаторски. Тоест има малко хвърляне на зарове и така текущата емоция е много важна. Какво ще излезе и как ще излезе. Много тежка програма, която, нали, трябваше да е тежка, за да уважи класиката в джаза, но не забравяй да се забавляваш, уважавай и джаза в класиката, защото в крайна сметка това е изключително удоволствие човек да се чувства лек, да се чувства свободен, не всичко да е твърде насериозно и да оценява живота и да се забавлява. И затова последното произведение всъщност е едно така доста, бих казал, дори леко неглиже. Супер свободно, супер приятно, супер непретенциозно произведение. То е написано в класическата джаз форма. На джаз стандартите взимства А, Б, А формата. Дори има страхотно бигбендовско звучение. То е мислено като всъщност да бъде за бигбенд. Аз това се радвам и че успях с аранжиментите на Неделчо Нинов всъщност да звукне тази музика в бигбенд чрез младежката програма на Българско национално радио, младежката Big Band Jazz Академия. Това е също една парче за Big Band. А Big Band е изключително приятна, танцувална в своята традиция, музика, прекрасна, носеща много радост. Ние представихме в квартет, но въпреки това ми ще се усети тази радост и свобода, което в крайна сметка ми беше идеята, че кога човек тегли чертата, най-хубаво е да си живуркаме щастливо помежду си.

финал на концерта на голямата сцена на Банско джаз фестивал 2025-та на Борис Петков, заедно с Васил Хаджигородев и Стоян Енкулов. И с специалното участие на Арнал Гаруфе чухме в тази пиеса «Не забравяй да се забавляваш», оригинална на Борис Петков и още един специален гост Вики Алмазидо. Това е музика, която ще слушаме в компанията на Борис Петков. Той ще ни я разказва за пиесите, както ни я разказа преди малко за тази. В джаз емоции до вечера от 21 с повторение в неделя от 19-та, първото издание на джаз емоции, предаването ни за музика на живо по Джаз FM чухме във вторник от 21, повторението е в събота от 19, там пък е първата част на този концерт. Този формат, в който слушаме музика, придружена от разказа на нейн основен създател, въведохме с за албумите от техните създатели. Идната седмица в това издание на предаването ще чуем Александър Иванов и албума, който той създава в Нидерландия. Тъй като преди няколко седмици имахме повод да представим в рамките на една седмица, т.е. без повторение, две оригинални предавания. Първи албум на дуото Христина Белева и Петър Миланов и нови албум на Postcard. През тази седмица пък ги повтаряме с нощи. Чухме повторението на Postcard с следващата стъпка, така озаглавен техния нов албум. А в събота от 14 ще чуем Христина Белева и Петър Миланов с техния дебютен албум, дебютния албум на тяхното дуо, създадено преди 20 години, по който повод пък и те бяха на национално турне. 2011 година излезе този албум на Фокус. Повече за тези два албума можете да откриете в секцията Дом на нашия сайт и там страницата на проекта за албумите от техните създатели. А що се отнася до концерта на Борис Петков, имаме си специална страница отново в секцията Дом за тези концертни записи и това е страницата от сцената. Така че в събота, неделя ще можете там да научите повече за това събитие, момент от който проследихме тук в ефира на Jazz FM Radio. След малко към връчването на наградите Златен век в балната зала на Двореца, вчера най-високото отличие на Министерството на културата, Jazz FM предложихме тази година Стефан Славов и Румяна Коцева. Най-високата степен на Златен век пък по предложение на Националния музикален театър получи Любомир Денев. Това е неговия втори Златен век. Първия той получи по предложение на Jazz FM през 2021 година. Сега продължаваме с рекламите. Слушаме Майкъл Мейо, Фо, след това Златен век и после братята Андрей и Велизар Гичеви с поредица от концерти в страната, посветени на Хамонд, звука на Хамонд Орган Триото.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Лидъл. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ферреро Роше за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-86-9400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването Jazz Dance. Нощи бяха връчени наградите на Министерството на културата на високото отличие Златен век. В навечерието на 24 май два пъти годишно се провежда тази церемония. Веднъж за този празник и веднъж за Деня на народните будители. През тази година предложихме музиканта Стефан Славов, вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева, организатор на множество събития, а Златен век най-висока степен огърлия получи Любомир Денев, след като Jazz FM го предложихме още през 2021 година и тогава той получи отново Златен век, но сега разбира се една степен по-висока на отличието. Предложението тази година бе на Националния музикален театър. Сега отиваме към церемонията. Първо ще чуем част от думите на министъра на културата Евтим Милошев и след това благодарността е изразена от Любомир Денев. Ето пожеланието на министър Милошев към отличените.
1: Бъдете здрави, да продължавате да творите, защото културата, културният процес, създаването, таланта, сърцето и душата, освен че не търпат граници, не са зависими от времето, от възрастта, от мястото, а са израз на един творчески процес, който всеки един от вас го носи и осмисля не само работата му, но и битието му. Бъдете здрави, бъдете талантливи, креативни, нека вашите семейства да ви обичат, подкрепят и да се гордеят с вас.
0: Министър на културата Евтим Милошев. И сега думи на благодарност, с които Любомир Денев получи своята награда отново през 2021 година, когато Jazz FM го предложихме за това на високо отличие на Министерството на културата. Любомир Денев благодари с думите: материята е тленна, но духовното остава и ни надживява. Ние сме прашинки невидими в океана на Вселената, но прашинки дишащи, трептящи, пулсиращи. Ето, през тази година думите на благодарност на Любомир Денев, когато той получи Златен век, огърли най-високата степен на тази награда, връчвана от Министерството на културата.
2: Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, приятели, за мен е голяма чест и с голямо вълнение приемам това признание в навечерието на светлия български празник на духовността, просветата и културата. Последното нещо, което си мисля, когато нещо пиша в своите партитури, това е наградата. Признавам, че ние не творим за награди. Ще се изкуша да цитирам големия български поет Валери Петров, който с голямото чувство за самоирония казва: откакто се помня, направо примирам да бъда над всички отличен и премиран. Това е чувство за самоирония. Разбира се, ние не говорим за наградите, но едно такова признание от обществеността е като едно огледало, в което ние се отразяваме, проверяваме своята същност и своята дейност, дали сме докоснали сърцата и душите на хората, дали сме били полезни за обществото, дали нашите усилия, моите усилия специално, са повече от половин век, може би вече 60 години, упорити усилия в попрището на музиката. Се надявам силно, че не са били на празни и тази награда е още едно доказателство. Благодаря на всички. Честит празник, бъдете здрави!

Любомир Денев, получавайки наградата Златен век вчера на церемония в балната зала на двореца Национална галерия. Сега ще го чуем заедно с Глея Канева, изпълнение на живо от фестивал Дни на музиката в Балабановата къща. Споменахме го по-рано, този фестивал, представяйки и музика на Антони Дончев, който беше най-скорошния участник в тази съвместна инициатива на фондация Музика Артисимо и Jazz FM. А сега се завръщаме малко по-назад във времето, когато гост в поредицата Срещи с джаз легенди след Мими Николова беше Любомир Денев. И с приемствеността, подаването на ръка към следващите поколения, които идват, Глея Канева, която пък е свързана с самия град Пловдив. Тя е оттам възпитаник на Националното училище за музикални и танцови изкуства Добрин Петков. Вечерна песен, композиция с музика и текст на Любомир Денев.

0: Благодаря.
1: Дни на музиката в Балабановата къща през 2023 година. Любомир Денев заедно с Аглея Канева и Вечерна песен. По предложение на Jazz FM, наградата Златен век през тази година бе връчена на... Първо ще започнем с дамата Румяна Коцева, вокалист и вокален педагог. През миналата година тя отбеляза 45 години творческа дейност, направила незабравими в своите изпълнения песни на някои от най-големите ни композитори и текстописци. А като вокален педагог тя изведе многобройни ученици до върховете на изкуството. Румяна Коцева активно популяризира културното наследство и се грижи за развитието на младите таланти, като организатор на културни събития с образователен акцент, насочени към младите таланти и целящи да разширяват публиките. Сред тях е и създаденият от нея фестивал с конкурс за изпълнение на джаз стандарти и български и световни евергрини Evergreen Fest София, но също така знаем и една поредица от концерти на лятната естрада в Борисовата градина, в които се чества приноса на големи български артисти. Българските евергрини на тази сцена, рамо до рамо с младите таланти, са излизали Мими Николова, Ирина Чмихова, Маргарет Николова, Маргарита Радинска, Лиана Антонова. Огромен е приносът и на проекта Вечните коледни песни на български език на Румяна Коцева, за който тя превежда 14 празнични класики от различни култури. А с инициативата на Jazz FM този албумен проект се превърна в концертен и беше представен и в Шумен, и в Зал България в София с симфонията Шумен под диригентството на автора на новите аранжименти Славил Димитров и с гост солисти Васил Петров, Никола Попов и Таня Апостолова, Цветан Неделков, Кристиян Илиев и Ивайло Звездомиров. Концертът бе заснет и излъчен по телевизията. Сега думите, с които Румяна Коцева прие отличието Златен век вчера на церемонията в балната зала на двореца Национална галерия.
2: Аз съм изключително щастлива да бъда днес сред това съзвестие от български културни дейци, които намират своето признание от Министерството на културата. Лично аз искам да благодаря на Министерството, защото приемам това като признание не само към моят труд като певица за повече от 45 години, но и като вокален педагог на деца, които се развиват и които, така както много от колегите лауреат днес, бяха наградени за опазване на наследството в съответната област, а също се лъскаят от мисълта, че това, което правя, е опазване на наследството, богатото наследство, макар и в една по-тясна област от българската култура, а именно българската поп-музика. Защото с моите мащабни проекти, българските евергрини и Evergreen Fest София, аз се старая да запозная най-малките певци в България, най-младите, с нашето наистина прекрасно, богато наследство в нашата поп-музика, да чуете имената на върхови изпълнители, каквито ние безспорно сме имали в миналото, на композитори, на текстописти, на аранжори, и да се опитат тези деца да се сравнят, да се равнят по тях, което не е много лесно. Моя списък с благодарности не е чак толкова голям, защото не винаги намираме подкрепа, но разбира се, че искам да благодаря на хората, които в течение на годините ми помагаха най-най-най искрено. На първо място, разбира се, моето семейство, съпруга ми Апостол, дъщеря ми Тания и нейния съпруг Крис, без които нямаше да се справя. Благодаря ви. Освен това искам да благодаря и на наистина през годините се включиха няколко институции, като читалище Доктор Петър Перон, госпожа Светла Славена, като район Триадица, Смет Божилов и най-много за медийната подкрепа на радио Джаз ФМ в лицето на неговия програмен директор Светослав Николов. Много благодаря. Обаче, най-голямата ми, най-искрена благодарност е към тези стотици деца, които се стичат и участват в нашите концерти, в нашите проекти, на техните родители, че ги подкрепят, на техните вокални педагози, защото това са деца от цяла България, за да може наистина да се развиват техните таланти, тъй като аз съм сигурна, че именно между тях има много такива, които ще развеят високо знамето на България на още по-високи световни европейски форуми, както го направи Дара. Благодаря, професор Сен. Честит празник!

Румяна Коцева с думи на благодарност, след като получи наградата Златен век от Министерството на културата на церемонията вчера. Сега ще чуваме едно нейно изпълнение. Очите ти говорят, песен, която е посветена на любовта с нейния съпруг, музиканта Апостол Апостолов, Толи, саксофонист. И след това към другия отличен по предложение на Jazz FM през тази година, и това е тромбонист и композитор Стефан Славов. Но първо, Руми Коцева, Апостол Апостолов, очите ти говорят.

0: Дамяна Коцева с наградата Златен век. И още едно отличие за Стефан Славов. През миналата година той навърши 90 години. Записа името си в българската музикална история като композитор, член на естрадния оркестър на българското радио и телевизия, създател и ръководител на Софийския Диксиленд. Той свири още докато войник в трудова повинност, там сформира оркестър. В годините преминава през Военно-сатиричния театър, където участва в спектакли с участието на Анчо Багаров, Георги Парцалев, Лео Комфорти, след казармата преминава в цирка, като член на оркестъра за спектаклите Париж върху лед и Феерия върху лед. Става част от групата на Емил Димитров, след това свири в Израел като част от международен състав, групата на Ванко Пеев, с концерти в днешната Република Северна Македония, откъдето те са отзовани, за да станат първата група на Лили Иванова, Черните перли. Преминава и през мундхармоничен квартет Брио. Това е първата формация, на която след 1944 е позволено да пътува на Запад с изява в Германия, Швейцария, Франция. 68-ма става член на естрадния оркестър на българското радио и телевизия, където свири в продължение на 30 години и докато е там сформира Софийския Диксиленд с други членове на този оркестър. От 70-те нататък Софийския Диксиленд е често на екрана на българската телевизия, изнася концерти в Борисовата градина, пред Народното събрание, на площад Света Неделя и дори записва плоча с музика, от която ще продължим след малко. Стефан Славов с Златен век, ето и неговите думи на благодарност. Много мъдри и много изстрадани, тъй като той говори за уважението към джаз музиката, с което тя не е получавала в достатъчна степен в годините, в които той е свирил джаз, и както ще чуете, отбелязва, че джазът получава наравно своето признание с класическата музика. Стефан Славов на церемонията по връчването на наградите Златен век вчера.
1: Изказвам особена благодарност към целия този народ, защото това е един от първите случаи, когато симфоничната музика, симфоничните музиканти, композитори оказват внимание и на естрадни и джаз изпълнители. Дано продължи така и за течение на класика и джаз да се съединяват по такъв начин и да си помагат.
0: Класиката и джаза да се съединяват и да си помагат, а не да се противопоставят, разбира се, каквато десетилетия наред е била традицията в разграничението между сериозната и забавната музика. Сега имаме млади таланти в нашето студио, с тях ще говорим след малко и може би точно там ще започваме, но нека първо да послушаме малко Софийския Диксиленд в изпълнение от тяхната единствена плоча. Там ще отбележа, че и специален участник е Камелия Тодорова. Целият разказ на Стефан Славов за неговия творчески път в джаз истории по Джаз FM можете да откриете в секцията интервюта на сайта ни jazzfm.bg.

0: музиката на Софийския Диксиленд, създаден по инициатива на Стефан Славов. Моменти от церемонията по връчването на наградите, тези, които ги проследихме сега в нашия ефир, ще можем да видим и в едно филмче по-късно днес в нашите дигитални канали и още снимки на сайта ни JazzFM.bg. Велизар Андрей Гичеви, Теодор Тошков тук при нас. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Здравейте.
0: И така, вие се отправите на едно музикално пътешествие, което, за съжаление, се наложи да претърпи промени, за това ще разкажем след малко. Но преди това, да, как виждате днес връзката между класиката и джаза? Чухте изстраданите думи на Стефан Славов, заради това, че джаза дълги години не е бил приеман на сериозно. Музика, която е смятана за лека музика, за забавна, без особена стойност, преходна във времето, разбира се, историята доказва точно обратното. Доколко има тази инерция и днес, защото той е на, да, 91-а година кара. И така е минала неговата младост, когато той е бил на вашите години, бил потърпевш точно от това отношение. Как виждате нещата сега?
2: Ами, може би аз като пианист и занимавайки се с класическа музика, преди повече съм се занимавал с класическа музика, може би аз да започна. За мен класическата музика е една много добре поставена основа за джаз музиката и всъщност нещо, което днеска ми днешно време ми прави впечатление. Много хора обсъждат джаз хармония. За мен хармонията е класическа и всъщност джаз музиката е една прекрасна симбиоза между класическата хармония, между европейската хармония, между африканските ритми и работническите песни в Америка. Така че според мен не трябва да се правят разграничения и да се поставя някаква бездна между двата стила и да има все едно някаква война. Просто джаз музикантите и джаз музиката се основава на класическите принципи, на класическата хармония и се развива и до днес. И благодарение на тия принципи, които са поставени, ние можем да надграждаме и да гледаме напред. Така че...
0: Да, това е в основата. Андрей Гичев, ето, аз се замислям сега, че джаза много рядко присъства в залите или поне не присъства толкова често, колкото класическата музика. Изглежда, те са запазено място за нея, докато джаза е по-скоро в клубовете, където пък е и неговата природа, там където хората са по-свободни и могат спонтанно да реагират, а не така да слушат внимателно и концентрирано, просто да споделят едно общо преживяване в абсолютна отвореност към музикалната и изобщо средата около нас. Та класиката и джаза как ви се струват? Велизар, Теодор?
1: Ми аз, като любител на класиката, мога да кажа, съгласявам изцяло с думите на брат ми, че те са свързани до такава степен, че на мен ми е трудно да си представя едното без другото. И в днешно време сякаш все по-често тези граници се стапят и съвременната музика всъщност е действително тази, която се пише днес от съвременни класически композитори или пък от съвременни джаз композитори, тя

0: някаква симбиоза между двете. Много често се получава така. Така че, действително, това са две посоки в музиката с огромна традиция, класическата, въобще няма какво да коментираме, вековна.
1: Многовековна.
0: Многовековна, да.
1: Джаза едновековен.
0: Да. Така че тези музики действително са се доказали във времето и ще пребъдат, и оттам насетне вече музиката е океан в развитие, така че ще продължават да се преплитат, да раждат нова и нова музика. Но да, аз мисля, че тази граница, която преди може би се усещала повече, вече се стапя, и това е хубаво. Аз много харесвам да няма граници между стиловете и в същото време да бъдат уважавани сами по себе си, като, да речем, някаква по-строга традиция. И в джаза също има различни подстилове, които е хубаво да се учат такива, каквито са, и да се продължават с, как да кажа, с отношение към детала и към хората, които са създавали. Но да, в крайна сметка границите никога не са добра креативна почва.
1: Да, така е, така е. Да си поставяме граници не е добра идея. Такива изкуствено наложени става дума, иначе за границите е ясно колко са нужни те в живота. Но иначе замислям се сега и от това, което ти казваш, ми даде повод за едно усилие на Милчо Левиев през 60-те, преди да замине. Той пише музика за симфоничен оркестър и биг бенд, която всъщност е записана от двата оркестъра, за които е написана, на Българското национално радио, и е изфирена само веднъж, повече от 20 години по-късно, в края на 80-те, в Русе, под диригентството на Александър Владигеров. И това е една несправедливост, това произведение да не е звучало наживо в София, която ние ще поправим в момента, в който посрещаме 90 години от рождението на Милчо Левиев. Така че ето, може да са минали десетилетия, но истината ще възтържествува. И на финала Теодор Тошков, класиката джаза.
2: Аз си мисля, че граници като цяло никога не са се поставяли, или айде да не казвам никога, но много рядко се поставят от артисти. Обикновено те са някаква политическа доктрина, тия граници. В този ред на мисли аз никога не съм възприемал джаза и класиката като разграничени. Даже ако слушаме примерно Луи Армстронг или Нина Симон, нали, може да се чуе, че те използват много често класически мотиви в импровизацията си. И това определено е признак за връзката между двете неща. Особено Нина Симон, самата тя е била класически пианист и така, даже майка я мечтала тя да стане класически пианист. Тя в крайна сметка е сбъднала мечтата на майка си да свири в Карнеги Хол, само че джаз, а не класика, което, много, доколкото знам, много е разочарова майка. Но както и да е, това е моето мислене. Аз не съм ги усещал тия граници. Може би те са били наистина поставени от някаква идеология с някаква такава цел да се злепостави някаква западна култура.
1: Точно това е всъщност, което се е случвало. Да.
2: Да. Но музиканти така не съм срещал да поставят някакви граници. Мисля, че на мен ми се струва малко безумно, защото връзката между всички стилове в музиката е очевидна и явна.
1: Колко хубаво, че има музиканти като вас, които ще слушаме заедно, нали, които мислите по този начин, които ще слушаме заедно в една поредица от концерти. Нека сега по повод основната тема на нашия разговор, и то е органовото трио, да послушаме Джимми Смит с Midnight Special. и продължаваме разговора в студиото с Велизар Гичев, Андрей Гичев и Теодор Тошков.

0: Джимми Смит и темата за Хамонд Орган Триото, по която ще говорим с Велизар Гичев, Андрей Гичев, Теодор Тошков в нашето студио. И така, първо за звука на триото, за пространствата, които този вид трио дава, за възможностите, които този вид трио предполага и предлага. Какво е това усещане, с което вие влизате в звука точно на тази формация? Велизар.
1: Ами както и чухме от записа на Джимми Смит от 60-те години, всъщност това е златният звук на Хамонд триото, в случая с тенор саксофон, с доста силно изразен свинг, блуз, доста пространство между фразите, и в същото време тази симбиоза между Хамонд органа, баса, дълбокия бас на този инструмент и специфичната на хармония и китарата, всъщност като в този контекст тя действително има специална роля и място, каквато да речем в квартет с пиано би била различна. Така че да, за звука на нашето трио изхожда от тази традиция на Джимми, на Уес, на Джоуи де Франческо, на Кенни Барал, по акустичния характер на китарата и на тези, те са свирили с Гибсън големи акустични китари. Вече доста са се променили с годините нещата, но все още имам китаристи, които се придържат към този тип инструменти. Аз в момента съм един от тях. Така че да, това е типичното за това трио, за тази формация.
0: И така, как се разполагате в тази формация, именно в това съчетание, какво намирате, което давате от себе си в една по-различна форма от това, което обичайно правите в другите проекти? Андрей?
2: Ами за мен е тотално различно да свира на Хамонд, в Хамонд Орган Трио. До голяма степен ми е много приятно да се запознавам с този инструмент те първа, да откривам хоризонти, да се уча на него. И всъщност това, което брат ми се опита преди малко да каже, е, че в повечето ситуации, когато свирим пиано и китара, много внимаваме и сме малко на нокти, защото доста често се получава като хармонични инструменти да се бият хармониите, които свирим, докато тук нямаме такива притеснения и е доста по-свободно от тази гледна точка. Иначе Хамонд органа е като цял оркестър и всъщност ролята му в тези трия е огромна и в този случай на мен ми се поставя тежката задача да държа и хармонията и баса, и да, всъщност благодаря на брат ми за поканата и за доверието и за това, че ми отвори погледа за тази музика и всъщност вдъхновение под друга форма, което за мен е най-важното.
0: И така, заради любовта на Велизар към Хамонд Орган Триото, Хамонд органа стана познат инструмент.
2: Ами да, всъщност.
0: И на Андрей.
2: Да. Абсолютно, и аз и преди съм слушал албуми с Хамонд органисти, но сега като че ли любопитството и интереса ми се засилва, а и също виждам, че пианисти, които съвременни джаз пианисти, млади, които аз съм им изключителен почитател, също свирят на този инструмент, което ме вдъхновява още повече да продължавам в тази насока да се развивам. А и в България този инструмент не е толкова познат, което го прави доста интересен. И се радвам, че мога да боравя с него и да се уча на него да свиря и да трупам опита.
0: кога и къде ще ви слушаме в следващите дни, ще кажем след малко на финала Теодор Тошков за Хамонд Орган Триото и тази формация какво дава.
3: На мен тази формация ми е много интересна, защото тя има от моя гледна точка така безкрайни възможности, тъй като интеракцията помежду ние на едно много високо ниво трябва да бъде, за да свирим заедно и да звучим добре заедно. Това, колкото е свобода, толкова е ограничение, защото всички има много, много голям ефект от всяко нещо, което който и да е от нас и свири. Втори ред на мисли трябва да сме много внимателни, защото един акцент мога да тласне музиката в съвсем различна посока и мен това много ме вълнува, така като като свирим. Много е живо и вълнуващо свиренето и вярвам, че и за слушане е вълнуващо, защото е много спонтанно. И това е, поне аз, така като съм слушал, нали, някакви изпълнения на живо, Джои Де Франческо, примерно, винаги супер много ме е впечатляло и така ме окрилявало направо.
0: Сега ще продължим точно с тази музика, Джимми Смит и Джои Де Франческо. Сега трябва да кажем, че поради така неприятни стечения на обстоятелствата в личен план има промяна в графика на вашите концерти с Хамонд Орган Триото. Беше планирано днес да бъдете в Благоевград, но няма да бъдете. Нека да кажем, още един концерт отпада, нали така?
1: Да, в Jazz Room на 28-ми.
0: И от тук нататък вече да кажем датите, местата, когато нашите слушатели могат да ви чуят.
1: Да, ами нашите слушатели могат да ни чуят в прекрасната атмосфера на кино Лайкова, читалище Антон Страшимиров, които между другото взеха златно перо.
0: Честита награда.
1: Ни поздравяваме. На 23-ти тази събота, на 24-ти в неделя пък могат да ни чуят като част от София Swing Dance Festival в НДК, Дворец на културата. А на 29-ти петък могат да ни чуят в Бургас, в Ten Fingers, много специално място, понеже там имат истински аналогов Хамонд Асто, стар от, мисля, от 60-те години, с Лесли, което е наистина много, много рядък инструмент и много рядко преживяване да се чуе на живо, така че приветстваме всички в Бургас да заповядат. Вярвам, че и за брат ми ще бъде голямо вълнение. Много му благодаря за милите думи по-рано и аз също съм много щастлив, че той прие това предизвикателство и ми гласува доверие, че ще се получи. Защото наистина е много трудно в началото, а поне аз така си представям, за един пианист да подходи към толкова различен и толкова криещ предизвикателствен инструмент, като Хамонда. Така че да, ще бъде страхотно преживяване в Бургас също, така че това са датите и местата.
0: 23-ти кино Влайкова, 24-ти Swing Dance Festival в НДК и 29-ти в Ten Fingers в Бургас, звука на Хамонд Орган Триото с Велизар Гичев, Андрей Гичев и Теодор Тошков. Сега продължаваме с, споменахме Джои Де Франческо, отново Джимми Смит и пиесата When You're Smiling. След това ще завършим срещата си за днешния ден с поглед към още няколко културни събития.
4: Now we're going to continue with a song that'll make everybody smile.

0: Натрупаха се доста неща за казване, докато слушаме When You're Smiling, Джой Ди Франческо и Джимми Смит, но не само, запис на живо, издаден през 2000-та година, направен през 99-та, албума Incredible, невероятно. И така всъщност Тео спомена за китариста.
1: Да. Аз имах огромното щастие да в консерваторията, в която учех в Холандия, той няколко пъти гостуваше като преподавател. И това беше много вълнуващо. Честно казано, първия път аз не си дах сметка кой е той. И така малко не му обърнах много голямо внимание, но втория път, като дойде, си спомням, че се възползвах от възможността, защото си свърших домашното да проверя кой е той.
0: Пол Боленбек.
1: Да, Пол Боленбек. Той е свирил изключително много с Джой Ди Франческо. И не само. И така се отличаваше той с нея хора, които имат огромно отношение към традицията и към това, този речник, нали, на джазов. И въобще и към блуса, в общи линии беше много вдъхновяващо да учим от него.
0: Китариста Пол Боленбек, сега към Велизар Гичев, всъщност с няколко думи, които ни върнаха към началото на нашия разговор за джаза в клуба и джаза в залата. Това преживяване в кино Лайкове ще бъде по-специално, тъй като звука ще бъде изцяло.
2: Да, акустичен. Това е причината толкова много да си мечтаем да свирим по-често там, понеже първозалата от 100 години се изпълва с култура. Едно от днес на най-важните места за култура в столицата. Има така страхотен за мен капацитет към публика за точно един по-интимен джаз концерт в и в същото време имаме пространството да свирим акустично. Барабаните ще бъдат акустични, китарата ще излиза от усилвателя, както и хаунда. Което на мен много ми допада. В последно време аз свиря с доста акустичен инструмент. И имам нужда от това пространство. Много го харесвам и се радвам, че именно концерта ни е първия, на който ще представим и моя авторска музика за пръв път. Пиеси, които написах за този състав, за формата с Хамънд. Ще бъда представен именно в тази среда, така че за мен е много специално мястото. На 23-ти в събота хората са добре дошли да дойдат да го чуят.
0: И освен това ще слушаме оригинална музика.
2: Да, авторска моя музика. За пръв път ще изпълня.
0: Какво е по-различното, когато пишеш за Хамънд орган?
2: Ами по-различното е, че моята музика действително е доста вдъхновена и повлияна от тази музика, която чухме. Но, т.е. свинг парчета, блус рифове, така действително някои неща звучат по-съвременно. Но следва тази традиция и в същото време това е мой автентичен глас, поне аз така ми се иска да бъде. Аз се чувствам много добре в тази формация и тези пиеси наистина ги написах, за да звучат хубаво именно в този контекст. И са много специални, защото всяка една от тях е посветена на мой приятел или близък, с което искам да изкажа благодарност на хората, които ме подкрепят от самото начало. Това е действително първи проект личен като лидер и с моя авторска музика, така че да, това е една благодарност към всички хора, които са до мен и ме подкрепят.
0: Финални думи от Андрей за концерта в Лайкове, изобщо и за турнето. Отново да напомня Swing Dance Festival на 24-ти и след това на 29 май Ten Fingers в Бургас, но първо 23-ти в кино Лайкова от колко?
2: От 8 часа.
0: 20 часа.
3: Аз нямам търпение за това турне и за тези концерти. Всъщност от една страна на мен малко ми стана тъжно, когато разбрах, че Пиетро няма да идва, защото всяка среща с него е вдъхновяваща и си спомням още първия път, като гостува в България, като го слушах в In The Mood, на джемовете там, а и след това и в София Лайв Клуб. Просто наистина прекрасен пианист, прекрасен органист и със сигурност можех да почерпя супер много от него. Но от друга страна много се радвам, че ще свиря с тази формация и че още един повод, който да свирим с брат ми на една сцена, както е ставало дума и в други наши разговори, все се опитваме да намерим места и поводи да свирим заедно. Така че нямам търпение и много се вълнувам, а и особено когато музиката е авторска, още повече ми се засилва и вдъхновението, и вълнението.
0: И така, тази среща предстои 23.00, 20 часа в кино Влайкова. Благодаря ви много.
2: Сега
0: да кажем съвсем накрая, защото вие дойдохте с диск на Посткард, само че този път не е този пробен екземпляр, с който бяхте, когато записахме за албумите от техните създатели. Аз пак ще напомня, че с нощи по изключение чухме повторението на предаването, тъй като обичайно първото излъчване на за албумите е в среда от 19, повторението в събота от 14, но пък във въпросната седмица имахме твърде много поводи да говорим за музика и затова Next Steps представихме само в съботния следобед. Ето, с нощи от 19 чухме повторението на предаването, а тази събота от 14 ще чуем пък повторението на Христина Белева, Петър Миланов на Фокус 2011 година, 2026, втори албум на Посткард, който вече е на диск.
1: Вече е на диск. Даже още на промото така имахме огромното щастие да го имаме, защото имаше шанс да го нямаме.
0: Някой път времето не стига точно за ей това, за финалния момент.
1: Но така да е, на диск е вече.
0: От утре
1: предстои да бъде качен във всички дигитални платформи. Освен ако не се получи някакво забавяне някъде, защото и това се случва, но би трябвало да всичко да е наред.
0: И така, Посткард, Next Steps. Ще продължим с музика на Посткард след малко, но преди това ще слушаме Лени Вълкова, тъй като тя днес има имен ден. Завършва предаването ни за днешния ден на 22 май, т.е. утре, тя ще навърши 99 години. Да ни е жива и здрава, се отправя към своята 100-та годишнина.
1: Да, жива и здрава.
0: Когато беше на 92-93 години, записахме албум с нея. Лени Вълкова е кралицата на джаза, първата професионална джаз изпълнител в България. Получи своя първи албум на тази възраст. Могат нашите слушатели да го открият в дигиталните платформи. И разбира се, с поглед към още музикални събития, които предстоят в следващите дни. Утре в предаването Джаз ден. Отново ще бъдем заедно след 8. А сега нека да продължим с изпълнение на Лени Вълкова албума, в който представяме включително нейна музика, т.е. световни джаз стандарти и поп стандарти, превърнати в произведения оригинални с нейния текст на български език. И така, това е I've Got a Girl in Kalamazoo. Ето как е звучала на български през 40-те години. Така както я записахме тази музика през, само да погледна, че времето лети, 2020 година.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 € с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 €. 2 броя Coca-Cola за 2,04 €. 12 броя Пиринско за 6,37 € и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 €. Lidl. Заслужава си.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
2: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.

0: 21 до 24 май в Лидъл. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ферреро Роше за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш Галия за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер, 20 часа. BTV.

0: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. Два броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

Путин on the Ritz, изпълнение на Марина Господинова. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в предаването ще поговорим за сезона на наградите. Още едни престижни награди бяха връчени вчера. Наградите Златен век. Подробностите очаквайте след час в нашия ефир. Отново ще се върнем към наградите Златно перо. Jazz FM радио тази година беше отличено. Тази година празнуваме четвърт век от създаването си. Подробностите също очаквайте малко по-късно. Сега продължаваме с един запис на Cap Mall. The Whole Enchilada се нарича песента, която ще чуете в изпълнение на Cap Mall. The Reflection е албума, от който е въпросния запис. Проектът се появи през 2011 година.

Джон Скофилд слушахме в изминалите минути. Прекрасно негово изпълнение от преди доста време. Това, което много ме радва, когато говорим за Джон Скофилд, за Ско, както той нарича себе си. Скофилд в момента е на турне с пианиста Джералд Клейтън, едно дуо, което с радост бих слушала и се надявам да ми се случи. Пожелавам и на вас, ако разбирате, разбира се, имате интерес към музицирането на двамата артисти. И те са от различни поколения, но мисля, че и двамата са изключително смели в това, което правят и вероятно се получават наистина великолепни концертни изпълнения. Сега продължаваме с един запис, който е от репертуара на Маркъс Милър. We Were There се нарича композицията. Тя е на Джаван и е от албума Афродизия.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Postbank Tennis Gala на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Burning с тази песен в изминалите минути слушахме и The Sand. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с един запис, който е от новия албум на Брайан Кълбъртсън. Проекта Daytrip излезе през миналата година и включва различни специални гости в пиесата U-Turn. Ще чуете саксофониста Бранфорд Марсалис.

Мелоди Гърдо, слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с две изпълнения от новия албум на китариста Пат Матини. Този албум се нарича Side Eye 3+. И както и друг път съм разказвала, това е една много интересна платформа, която Матини развива през последните години, давайки рамо на ярки музиканти от новото поколение. В случая той избира да работи с Джо Дайсън и Крис Фишман. Изключителни са в това, което правят, и когато влизат в студиото, за да запишат музиката, написана от Матини, всъщност той вижда потенциала в нея и решава да я разгърне, като включва още около 18-19 музиканти, включително и хор, в тази музикална продукция, и се получава един истински музикален празник. Side Eye 3+ е точно това, е една истинска наслада за ушите, за душата, наслада, която по някакъв начин е свързана и с известна ретроспекция, защото е разходка през най-важните моменти и периоди от кариерата на Пат Матини до сега. Тя е дълга и забележителна, и същевременно всичко звучи много свежо, няма никаква носталгия в тази продукция на Матини, всичко е толкова красиво свързано с времето, в което живеем, с настоящия момент. Аз изкуших и в края на месец март предадох един текст, който писах с много любов и с мисълта, че дължа този текст на Пат Матини. От списанието Perfect Days, за което пиша от време на време, ме поканиха с едно много окриляващо предложение да пиша за нещо, което ме е впечатлило в последно време. Всъщност аз можех да поема в различни посоки, но реших да се фокусирам именно върху новия албум на Пат Матини, Side Eye 3+, защото той ми носи нещо изключително важно за времето, в което живеем. Матини в момента със сигурност не е най-нестандартния китарист, и със сигурност не казва нещата по най-интересния и завъртян начин, но той продължава да казва най-важните неща, както само той умее да го прави от десетилетия насам. Затова аз поисках и написах текст именно за Пат Матини и за Side Eye 3+. Ще откриете текста в списанието Perfect Day, което се разпространява в София на различни места, кафенета, книжарници, магазини. Аз лично взех моя безплатен екземпляр от Дюкян Меломан в Дом на киното, иначе в книжарница Махала също може да откриете списанието, и на още други места, десетки места в София. Може да го потърсите и онлайн, но дигиталното издание е платено. Това, което много ме зарадва, е, че само преди минути Пат Матини сподели, че новия юнски брой на списанието Jazzwise вече е на пазара. Британските колеги са обърнали внимание именно на новия проект на Пат Матини, Side Eye 3+, и на тази негова платформа. Също така са поставили Пат Матини на корицата на Jazzwise, а пък ние на български също обръщаме внимание на големия китарист с текста, който написах за Perfect Day. Прекрасно е, когато сме в унисон със света. Това е едно от големите ми вдъхновения за днес. И се изкушавам в следващите минути да се порадваме и на музиката на Пат Матини в Side Eye 3+. Започваме с пиесата Our Old Street, след което ще чуете композицията Make a New World.

Пат Матини, Крис Фишман и Джо Дайсън слушахме в изминалите минути с две композиции от новия албум на групата Side-Eye 3+. Един много хубав албум. Препоръчвам ви да го чуете в цялост, разбира се, за да усетите как се разгръщат отделните идеи на Матини, посоките в които поема той с своето трио и с музикантите, които е поканил като специални гости. Албумът излезе в края на месец февруари. Ще откриете текст по темата в новия брой, пролетния брой на списанието Perfect Day, което се разпространява на хартия, безплатно, на любими места в София. Също така може да го намерите и онлайн, а пък новината от днес е, че списанието Jazzwise поставя на корицата Пат Матини и водеща тема за британското издание е именно Пат Матини с неговия проект и платформа Side-Eye 3. Сега продължаваме с два записа, които ще ни доставят удоволствие с един много красив глас. Това е гласа на Елия Тодорова, вокалистката, която пише и много хубави песни, е рожденичка днес и навършва 24 години. Между другото, начина по който се отнася към музиката, начина по който създава музика, я прави много по-зряла в моите очи от тези крехки 24 години. Мисля, че Елия е много музикална, много упорита също така, много трудолюбива и я чака наистина светло бъдеще. Ще продължим да следим нейния път в музиката, защото тя е сред вдъхновяващите млади съвременни български артисти. Ще я чуем първо като специален гост на тромпетиста Алекс Витков в неговия дебютен албум Once Upon a Jazz, който излезе през месец май миналата година. А след това ще слушам Елия Тодорова като част от формацията Accidental Standards, в която тя пее заедно с Гален Николов, Мартин Стоянов, Николай Костадинов и Ивайло Манев. Ще ги чуем с едно концертно представяне на класиката на Дизи Гилеспи Night in Tunisia. Но преди това Алекс Витков и Елия Тодорова с песента When You Are Near.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Това беше дуо изпълнение на Лионел Лекке и Дейв Холанд. Двамата музиканти в началото на тази година бяха на съвместно турне в Европа, а през 2024 се появи техния дуетен албум, наречен United. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега продължаваме напред в нашата програма с още музика. Предстои да слушаме един много интересен музикант, който е гостувал в България на фестивала A2Jazz, и това е Рузвелт Колиър. Даже си спомням, че преди неговото гостуване направих и интервю, което може да си припомните на нашия сайт в секцията интервюта. Сега го слушаме с пиесата Tailor Made.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl+. Lidl. Заслужава!

0: Raindrops Keep Falling on My Head. Габриел Кавас, слушахме в изминалите минути. Това е песен от новия албум на вокалистката Дявола. Всъщност, Дявола е дебюта на Габриел Кавас за Blue Note Records. Вчера по предложение на Jazz FM през настоящата година с най-високото отличие на Министерство на културата, наградата Златен век, бяха отличени музикантите Стефан Славов, композитор, оркестрант и създател на Софийския Диксиленд, и Румяна Коцева, вокалист, вокален педагог и организатор на фестивали. А Любомир Денев получи най-високата степен на отличието с номинация от Националния музикален театър, след като през 2021 година наградата му бе присъдена за първи път отново по предложение на Jazz FM Radio. Отличията връчи министъра на културата Евтим Милошев и сега ви предлагам да чуем неговите думи.
1: Да бъдете здрави, да продължавате да творите, защото културата, културният процес, създаването, таланта, сърцето и душата, освен че не търпат граници, не са зависими от времето, от възрастта, от мястото, а са израз на един творчески процес, който всеки един от вас го носи и осмисля не само работата му, но и битието му. Бъдете здрави, бъдете талантливи, креативни, нека вашите семейства да ви обичат, подкрепят и да се гордеят с вас.
0: Министъра на културата Евтим Милошев на наградите Златен век, които бяха връчени вчера. Предлагам ви да продължим всъщност с думите на Любомир Денев, който получи най-високата степен на отличието с номинация от Националния музикален театър през 2021 година. Той получи наградата за първи път отново по предложение на Jazz FM Radio.
2: Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, приятели, за мен е голяма чест и с голямо вълнение приемам това признание в навечерието на светлия български празник на духовността, просветата и културата. Последното нещо, което си мисля, когато нещо пиша на своите партитури, това е наградата. Признавам, че ние не творим за награди. Ще се изкуша да цитирам големия български поет Валери Петров, който с голямо чувство за самоирония казва: откакто се помня, направо примирам да бъда над всички отличен и премиран. Това е чувство за самоирония. Разбира се, ние не творим за наградите, но едно такова признание от обществеността е като едно огледало, в което ние се отразяваме, проверяваме своята същност и своята дейност, дали сме докоснали сърцата и душите на хората, дали сме били полезни за обществото, дали нашите усилия, моите усилия специално, са повече от половин век, може би вече 60 години упорити усилия в попрището на музиката. Се надявам силно, че не са били на празни и тази награда е още едно доказателство. Благодаря на всички. Честит празник, бъдете здрави!

0: Любомир Денев, биография на едно цвете, изключително красива композиция. Вчера Любо Денев беше отличен с наградата Златен век. Тя отиде също така при музикантите Стефан Славов, композитор, оркестрант и създател на Софийския Диксилент, и Румяна Коцева, вокалист, вокален педагог и организатор на фестивали. С най-високото отличие на Министерство на културата бяха удостоени тези прекрасни музиканти по предложение на Jazz FM Radio през 2026 година. А сега ви предлагам да чуете думите на Стефан Славов от вчерашната церемония, след което ще прозвучи изпълнение на Софийския Диксилент.
1: Изпитвам особена благодарност към целия този народ, защото това е един от първите случаи, когато симфоничната музика, симфоничните музиканти, композитори оказват внимание и на естрадни, и джаз изпълнители. Дано продължи така и за течение, да класика и джаз да се съединяват по някакъв начин и да си помагат. Благодаря ви много.

0: Остана да чуем и думите на Румяна Коцева от вчерашната церемония по връчване на най-високото отличие на Министерство на културата, наградата Златен век.
1: Аз съм изключително щастлива да бъда днес сред това съзвестие от български културни дейци, които намират своето признание от Министерството на културата. Лично аз искам да благодаря на Министерството, защото приемам това като признание не само към моят труд като певица за повече от 45 години, но и като вокален педагог на деца, които се развиват и които, така както много от колегите лауреат днес, бяха наградени за опазване на наследството в съответната област, а също се лаская от мисълта, че това, което правя, е опазване на наследството, богатото наследство, макар и в една по-тясна област от българската култура, а именно българската поп-музика. Защото с моите мащабни проекти, българските Evergreen-и и Evergreen Fest София, аз се старая да запозная най-малките певци в България, най-младите с нашето наистина прекрасно, богато наследство в нашата поп-музика, да чуят имената на върхови изпълнители, каквито ние безспорно сме имали в миналото, на композитори, на текстописти, на аранжори, и да се опитат тези деца да се сравнят, да се равнят по тях, което не е много лесно. Моя списък с благодарности не е чак толкова голям, защото не винаги намираме подкрепа, но разбира се, че искам да благодаря на хората, които в течение на годините ми помагаха най-най-най искрено. На първо място, разбира се, моето семейство, съпруга ми Апостол, дъщеря ми Тания и нейния съпруг Крис, без които нямаше да се справя. Благодаря ви. Освен това искам да благодаря и на наистина през годините се включиха няколко институции, като читалище доктор Петър Перон, госпожа Светла Славена, като район Триадица, Смета Божилов и най-много за медийната подкрепа на радио Джаз ФМ в лицето на неговия програмен директор Светослав Николов. Много благодаря. Обаче, най-голямата ми, най-искрена благодарност е към тези стотици деца, които се стичат и участват в нашите концерти, в нашите проекти, на техните родители, че ги подкрепят, на техните вокални педагози, защото това са деца от цяла България, за да може наистина да се развиват техните талантите.

избрал ти, тъй като аз съм сигурна, че именно между тях има много такива, които ще развеят високо знамето на България на още по-високи световни европейски форуми, както го направи Дара. Благодаря, професор Сен. Честит празник!

0: Много благодаря, благодаря от сърце.
1: Румяна Коцева слушахме в изминалите минути. Вчера тя беше удостоена с наградата на Министерство на културата Златен век. Подробности за тази церемония ще откриете на нашия сайт. Сега продължаваме с изпълнение на Джошуа Редман от неговия нов албум, който се нарича Words Fall Short. Думите не са достатъчни. Албумът излезе през миналата година и е записан с Пол Корниш, Филип Норис и Назир Ибо, като има и специални гости. Аз избрах от него да чуем композицията Икар, в която свири една много талантлива млада тромпетистка, всъщност мултиинструменталистка, бих могла да кажа, Скайлър Тенк. Джошуа Редман ни подава ръка и е толкова красиво това сътрудничество и вероятно много окриляващо за Тенк, която, между другото, пише и музика, освен че свири, то пише музика за големи младежки оркестри, което също е възхитително. Сред Румяна Коцева реших да чуем Джошуа Редман, защото миналата година през юни бях в Виена, за да слушам дуото на Джошуа Редман и брат Мел Дао, и тогава в публиката видях и Румяна Коцева, така че сега правя преход към следващото изпълнение от новия албум на саксофониста.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.

Blame It On The Summer, изпълнение на полската вокалистка Баша. Преди да продължим с още музика в нашия ефир, ви каня да посетите сайта ни jazzfm.bg. Там може да чуете чудесни интервюта, които сме качили от последните дни, както и да проследите репортаж от връчването на наградите Златно перо, които бяха раздадени преди два дни и които ще бъдат предавани по БНТ 1 в празничния 24 май от 15:30 часа. По време на церемонията Jazz FM Radio беше отличено за своя принос към българската култура и изкуство. Наградата взехме заедно с програмния директор на радиото и водещ в нашия ефир Светослав Николов. Подробностите са на нашия сайт. А там може да чуете интервюто, което направих с Маргарита Борисова и Явор Ганчев от Дюкян Меломан и Jazz Plus. И още едно интервю от последните дни с легендарния американски продуцент Джо Бойт. Един изключително любопитен разговор. Надникваме в кухнята на музиката, така да се каже. Сега ще продължим с две изпълнения, които Маргарита Борисова и Явор Ганчев селектираха специално за ефира на Jazz FM Radio по време на тяхното гостуване. Това са записи на EST и на Джоу Лисаридес. Следващия месец Jazz Plus ни канят на три концерта. Първият от тях е на португалския изпълнител на мандолина и кавакиньо Луис Пейшото и неговия струнен квартет. Събитието ще се проведе на 11 юни в бар Singles в НДК. А втория концерт е на 18 юни и е среща с испанския пианист Марко Мескида, сравняван с Кейт Джарет. Той пристига у нас заедно със своето трио, включващо Мартин Мелендес, виолончело и Алейш Тобиас перкуси. Концертът е в кино Люмьер. А на 26 юни в столичния клуб Индамут ще се изяви дуета Джоу Лисаридес пиано и Георгиос Прокопио Бузуки с музика от албума Arcs and Rivers, издаден от компанията Act. Сега слушаме EST и Джоу Лисаридес.

Thank you.

Джоули Саридес Трио слушахме в изминалите минути. Музиканта пристига в България за концерт на 26 юни в клуб In the Mood в София. Пианиста ще се представи в дуо заедно с Георгиос Прокопио на бузуки и ще изпълняват музика от албума Arcs and Rivers, издаден от компанията Act. Събитието е част от програмата на Jazz Plus. Сега се разделяме с едно изпълнение, което е от новия албум на Катерина Макриман, Cats Out of the Bag, издаден през настоящата година. От мен Таня Иванова, до чуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Закуската е като детска игра.
3: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
4: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер, 20 часа. BTV.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
7: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дон. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер, 20 часа. BTV.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици. С вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

повече всеки път, когато съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Блуз Шедьоври.

0: Арнау Гаруфей – специален гост в концерта на Борис Петков Трио с Васил Хаджигурудев и Стоян Янкулов, концерт на Банско джаз фестивал 2025 година. И още един специален участник в това събитие – Вики Алмазидо с музика на Милчо Левиев, композиции от киното, превърнати в песни. Нека да чуем думите на Борис Петков.
1: Арнау е един от най-големите ни саксофонисти в момента. Прекрасен човек, също изключителен саксофонист, музикант. Разгръща формата, изкарва най-доброто от музиката и го представя. Наистина може да намери есенцията в произведението. Просто екипа е абсолютно звезден и за мен е изключително удоволствие преди всичко. Вики Алмазидо е страхотна певица. Тя е имала досег с големия Милчо Левиев и тя може да интерпретира неговите произведения по начин, по който е много по-близък до истината, въпреки че не е, както се казва, Букмулс, не е по книгата, но е по-близо. Въпреки това, тя е изключително добър човек също. Аз имах честа да се познава с нея на конкурса Милчо Левиев в Пловдив и бях много впечатлен от цялото и дело за запазване на паметта, за създаване на един конкурс в Пловдив, който е хем класически, хем джазов, който е с много по-отворен мироглед и който мисля, че вече тази година ще се проведе за трети път.
0: Точно така, да.
1: И има изключителен импакт, изключително въздействие, изключително силно повлиява на локалната и на националната култура, според мен. Така че смятам, че хората, с които имам удоволствието и честа да работя, са точните за този проект и за тази еклектика, която съдържа в него, защото той наистина не изисква да познаваш музиката от до.
0: Тук искам да кажа, че в първото издание на конкурса Милчо Левиев, Борис Петков спечели голямата награда, т.е. той е първи носител на голямата награда от този конкурс, а иначе творчеството на Милчо Левиев той продължава да държи живо и преди да се яви на конкурса,
1: да,
0: тъй като преди това започна с квартет, Suspended Falls, тогава да представяш музиката на Милчо Левиев и със сигурност и в други проекти. Борис Петков, който е и едно от децата на джаза, на джаз фестивала в Шумен, който в Общински младежки дом и Джаз FM организираме.
2: А сега идва ред да приветстваме Вики Алмазидо, която е, ще ни изпълни три песни от филмовата музика на Милчо Левиев, които са писани за български филми, две от тях са и на български език. Милчо Левиев е един от големите вдъхновители на българския джаз, свободолюбив, прославил България на световната сцена. Има много хубав и паметник бюст негов малко по-долу в парчето, близо до музея на Никола Вапцаров. Милчо Левиев, много неща мога да кажа, въпреки че не съм го познавал, но съм го опознал чрез творчеството му. Много интересно беше, че ние правихме редица концерти в Пловдив с нашото трио. Ясен Димитров на барабани, който е на Банско джаз фест в момента и може да го слушате. И Радослав Пълнов на бас китара, така че се радвам, когато видите концерт на Милчо Левиев в Пловдив или София да дойдете. И така, най-добрият начин според мен да представим неговото творчество е, особено вокалното, е чрез Вики Алмазидо, която го познава, която ще изпее песните така, само както тя може. Така че силни овации за нея, моля.

0: Благодаря ви. Благодаря.
1: Чухме първата от три песни с музика на Милчо Левиев, изпълнени с специалното участие на Вики Алмазидо на концерта на Борис Петков, заедно с Васил Хаджигрудев, Стоян Инкулов, на сцената на Банско джаз фестивал през 2025 година. Започнахме преди малко темата за значимостта на Милчо Левиев в българската и световната музикална култура, но нека сега да я развием в повече детайли. Приноса на този огромен музикант, който принос аз мисля, че още дълго време ще осмисляме преди да го разберем в цялост, а може би и няма да може да го разберем в цялост, защото той е една огромна, огромна душа. Но онова, което би извел вече конкретно в контекста на твой интерес към творчеството на Милчо Левиев, който виждам, че е постоянен в времето.
2: Контактът ми с него беше много интересен. Този джаз квартет, който ти спомена от Деве с Пендърфорд, правихме най-различни произведения и всъщност така групово ни дойде идеята, нека да свирим произведения на български композитори и музиканти. Басистът ни, Красимир Гълъбов, ми каза: Борка, виж това произведение, и ми изпрати ноти на една пиеса на Милчо Левиев, която страшно много ми хареса. И аз викам, трябва да се задълбая в него, да го послушам, защото аз само името знаех. Но никога не се бях задълбавал чак толкова много в него. И тогава почнах всъщност да се задълбавам и не успях и да спра. Има издаден сборник с негови джаз стандарти. Мисля, че мога да се нарекат преспокойно така. От Нов български университет. Изсвирил съм ги почти всичките в най-различни формации, най-често клавирно трио. Прекрасна музика. Неговото творчество също минава през класиката, както забелязваме тази тенденция при много музиканти. Нали? Питърсън, Кит Джаред, Бил Еванс. Не е случайно. Арт Стейтъм. Но то не просто минава ми задълбочено. Има много интересна литература, свързана с класическата музика. Негова творба много закачлива и шеговита, свързана с Моцарт. Т.е. той е уловил духа, импровизационния дух на Моцарт и го е разписал на ноти. Оттам нататък вече по-джазовите неща се виждат пълно познаване на джазовия език по един своеобразен начин, по един много личен начин. Начинът, по който също той се занимава и с български фолклор. Както се казва, той правише етноджаз преди етноджаз да има като терминология, което е страхотно всъщност и е нещо, което ние трябва да се гордеем. Той е един от големите български артисти. Аз реших да всъщност да изпълнявам и българска музика. Защо да не се изпълнява българска музика съвременна? Имаме дори от починалите, но и от съвременните български артисти имаме изключително огромно джазово културно наследство. Това беше големия контекст, който ми позволи да се докосна до Милчо Левиев, тъй като, за съжаление, той не се изпълнява твърде често, а трябва. Това беше начин да се докосна до него и останахме докоснати. Оказа се, че аз разбрах за себе си, че аз много ми е трудно в момента да говоря за него, защото творчеството му е огромно. Концертната му дейност е огромна и всъщност колкото и много неща да съм гледал, също те са капка в океана на неговия живот. Той е безкрайно. Начинът, по който той свири Гершовин рапсодия в синьо. И всеки път различно. Което е типичното за тази музика.
1: Да, може и малко Панчо Владигеров там.
2: Да, Панчо, всичко.
1: По линията на новашеството.
2: Слушаш 30 минути импровизация и накрая разбираш, че той свири Зайченцето бяло. Това е страшно голямо културно наслагване, което за мен е задължително условие. Просто наистина е феноменален български световен музикант. Един от не твърде многото, които са прославили държавата ни наистина на световната сцена. Той има колаборации с огромни световни имена и е оставил творчество, което заслужава да се разгледа. Той е много, много дълбоко, изключително многопластово, изключително лично. Неговото свиране носи дъх на една по-стара джазова епоха. Парадоксалното малко по-свободна, въпреки че по-стара. Много интересен артист. Има някакви случайни записи с не много гледания, хванати от някой и снимал нещо. Гениални неща. Това е Океан. Аз не мога да говоря за него, но мога да кажа, че музиката, която съм свирил, е страхотна. Тя търпи много разработки. Може да бъде погледната от най-различни ъгли. Има изключително много символика в нея. Трябва да си малко полиглот, за да свириш Милчо Левиев, защото там е отсякъде е взето много. И е музика, която се харесва и която винаги публиката е приемала с голямо удоволствие. И музика, която е наистина, има какво да се каже с нея.
1: Не, че те предизвиквам, но наближава да отбележим 90 години от рождението на Милчо Левиев. Така че това е един хубав повод да се потопим още по-дълбоко в неговото творчество. И аз си пожелавам един такъв проект, в който ти да ни предложиш своя поглед към него.
2: Ще има със сигурност. Най-голямо удоволствие приемам предизвикателството.
1: Нека сега да продължим да слушаме този концерт от сцената на Банско джаз фестивал 2025 година. Награда за Борис Петков, за неговата изява, неговите изяви на сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал, заедно с Васил Хаджигурадев, Стоян Инкулов, със специалното участие на Арнао Гаруфе и в песните по композиции на Милчо Левиев, Вики Алмазито.

Arnau. Благодарим ви. Я ще ти.

0: Благодаря ви. И за мен беше голямо удоволствие да съм тук сред вас, в Банско, и с тези прекрасни музиканти. Благодаря ви още веднъж.
1: С Борис Петков продължаваме да слушаме и да представяме в Джаз Емоции по Джаз ФМ Радио концерта му от голямата сцена на Банско Джаз Фестивал 2025. Награда за отличното му представене на сцена Млади таланти през 2024. Концерт с участието на Васил Хаджигрудев и Стоян Янкулов в основния състав на триото и с специални гости Арнал Гарофе и Вики Алмазидо. И така, достигнахме до финала на този концерт от 2025 година. Интересно е колко пъти всъщност ние го интерпретирахме отново и отново. Веднъж на сцената на Банско Джаз Фестивал с Васил Хаджигрудев, Стоян Янкулов, с специалното участие на Арнал Гарофе и Вики Алмазидо в тези песни по музика на Милчо Левиев, които слушахме досега. Борис Петков, като награда този концерт на голямата сцена на Банско Джаз Фестивал за неговото представене през предходната година на сцена Млади таланти. През 2026 година този концерт намери своето продължение в една специална програма на 20 май в клуб In the Mood. След това пък в подготовката на тези две издания на Джаз Емоции по Джаз ФМ Радио отново се върнахме към концерта. Как звучава той в твоето съзнание? Дадохме си сметка, че е било нещо голямо.
2: Сега пак изглежда като нещо голямо, като нещо изключително предизвикателно, като нещо, което съм много благодарен, че се случи, защото това е опит и това е удоволствие, което изгражда артиста. Вярвам, че концертната дейност е тази, която помага най-много на един артист да бъде изграден. Човек се учи най-много от сцена, най-много от свиране с други музиканти. Като един език. Вкъщи да си го учиш малко с тетрадката, само не става. Та, това беше и много високо духовно преживяване. Емоция, която никога не съм си представил, че ще живея. Наистина, феноменално беше. Това да си на тази сцена си беше един балон, в хубавия смисъл на думата. Едно пространство, което беше абсолютно магично, с толкова висока енергия, която чак на моменти не знаех дали физически мога да издържа интензивността на тази енергия, която присъстваше. Остави голям спомен в мен, много красив спомен. Неописуем концерт. Помня няколко дни след този концерт, аз не знаех къде съм. Наистина, бях абсолютно не бях в тялото си. Изумително преживяване, страхотен духовен екстаз.
1: И с толкова много труд да не забравяме да се забавляваме, нали,
2: да, така
1: с това послание ни остави на края на концерта.
2: Да.
1: Да, ние трябва да сме посветени на своята мисия, да сме всеотдайни, да сме супер отговорни, много трудолюбиви,
2: да,
1: но...
2: Да, но, да, да,
1: да виждаме, да виждаме радостта и светлината и любовта и да не позволяваме всичко, което прави, да ни дотежи, а напротив, да направим така, че то да ни издига, както всъщност неведнъж споменахме в разговора си до момента, не забравяй да се забавляваш.
2: Да, това е посланието, с което обичам да завършвам този концерт. Той е много тежък, наистина, откъм изпълнение, най-вече заради импровизационната част. Голяма част, която е аранжирана и скомпозирана, но и огромни фрагменти, които също са импровизаторски. Тоест има малко хвърляне на зарове и така текущата емоция е много важна. Какво ще излезе и как ще излезе. Много тежка програма, която, нали, трябваше да е тежка, за да уважи класиката в джаза, но не забравяй да се забавляваш, уважавай и джаза в класиката, защото в крайна сметка това е изключително удоволствие човек да се чувства лек, да се чувства свободен, не всичко да е твърде насериозно и да оценява живота и да се забавлява. И затова последното произведение всъщност е едно така доста, бих казал, дори леко неглиже. Супер свободно, супер приятно, супер непретенциозно произведение. То е написано в класическата джаз форма, на джаз стандартите, взимства ААБА формата. Дори има страхотно биг-бендовско звучение. То е мислено като всъщност да бъде за биг-бенд. Аз се радвам и че успях с аранжиментите на Неделчо Нинов всъщност да звукне тази музика в биг-бенд чрез младежката програма на Българско национално радио, младежката Big Band Jazz Академия. Това е също една парче за Big Band. А Big Band е изключително приятна, танцовална в своята традиция, музика, прекрасна, носеща много радост. Ние представихме в квартет, но въпреки това ми ще се усети тази радост и свобода, което в крайна сметка ми беше идеята, че кога човек тегли чертата, най-хубаво е да си живуркаме щастливо помежду си.
1: И да си поемем една следващата, още по-дълбока глътка въздух.
2: Да, абсолютно.
1: Нека да чуем сега Don't Forget to Enjoy, не забравяй да се забавляваш, Борис Петков, Банско джаз фестивал 2025 година. Благодаря за гостуването в студиото.
2: Много благодаря за поканата, с мен беше удоволствие.
1: Сега продължаваме с музика.

0: В две издания на предаването за музика на живо по Jazz FM Jazz Emoции чухме концерта от 2025 година на Борис Петков от голямата сцена на Банско Джаз Фестивал. Организиран от Асоциация фестивалите в България и Община Банско с медийното партньорство на Jazz FM. Jazz Emoции се излъчва във вторник и в четвъртък от 21 часа с повторения съответно в събота и неделя от 19. Подробности ще намерите на сайта ни jazzfm.bg. Аз съм Светослав Николов. Останете с Jazz FM Radio.
1: Jazz Emoции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! В един свой филм световно известният актьор и режисьор Уди Алън казва: не мога да слушам Вагнер, защото това ме принуждава да завладея Полша. Уди Алън е добре известен със своето малко странно чувство за хумор, така че това беше в рамките на шегата. А сега сериозно. Добре известно е, че Уди Алън свири съвсем прилично на кларинет в продължение на повече от 3 десетилетия. Тази вечер ще имам удоволствието да ви представя Wild Man Blues, албум, който Уди Алън записва със своя New Orleans Jazz Band през 1998 година. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Lonesome Blues станала пиеса световно известна в изпълнение на Луис Армстронг, въпреки че авторът е неговата някогашна съпруга Лил Армстронг. Това беше Уди Алън и неговият New Orleans Jazz Band. Зад този албум

случай вокалист и бенджо изпълнител. Да чуем следващото изпълнение. Swing a Lullaby.

банджо и, разбира се, лидерът кларинетиста Уди Алън. През 1996 година бракът на Уди Алън с актрисата Мия Фароу е пред разпадане. Точно в този момент Уди Алън със своя New Orleans Jazz Band решава да отпътува на турне в Европа. Добре известно е, че Уди Алън е по-добре прият в Европа, отколкото в родната си страна, Съединените щати. С New Orleans Jazz Band тръгват и документалистката Барбара Копъл, която желая да направи филм за бенда на Уди Алън по време на турнето, и така наречената Сун И Превен. Сун И Превен е доведена дъщеря на Мия Фароу и на Андре Превен, също много добре известен на американски диригент, композитор, пианист. Андре Превен е представен нееднократно в това предаване. Той е от немско-еврейски произход, изключително талантлив музикант. Така че Мия Фароу и Андре Превен всъщност са осиновили Сун И Превен. И тя обаче попада в семейството на Уди Алън. И там се завързва една изключителна драма. През 96-та година, тръгвайки за Европа, Уди Алън взима със себе си и въпросната Сун И Превен. Трябва да спомена, защото това ми се струва важно, Уди Алън е на 60 години, а Сун е на 25. Но по-интересният факт е филмът, който Барбара Копъл снима в Европа по време на турнето. И следващата пиеса Last Night on the Back Porch –

Удявам, Кларинет в високият регистър, така не е много убедителен, и Еди Дейвис, който изпълнява вокалната партия в тази пиеса. Ще ми се да ви разкажа един мой спомен. През далечната 84-та година бях командирован в Нью-Йорк като част от филмов екип. Бях чувал за така нареченото кафе Carlyle, в което Уди Алън и неговият бенд, New Orleans Jazz Band, свирят всеки понеделник вечер. Бях абсолютно сигурен, че няма да мога да намеря кафе Carlyle, но все пак реших да попитам и на рецепцията в хотела, в който бяхме отседнали, просто ми казаха, че кафе Carlyle се намира буквално на две преки от хотела. Така че в един понеделник вечер имах удоволствието да чуя Уди Алън и неговият New Orleans Jazz Band и разбира се да получа автограф. Това разбира се един хубав спомен, автограф, който помня до ден днешен. Shake That Thing. Тук авторът е Еди Дейвис.

От един такъв оркестър не може да се очаква кой знае какво чудо, но просто това е една музика, мелодична, разбира се. 15 пиеси са включени в албума, като няколко от тях, поне 4 или 5 са добре известни като Lonesome Blues, с която открих това предаване. След турнето на Уди Алън и неговият бенд в Европа се случват две неща. Излиза филма на документалистката Барбара Копол със същото име Wild Man Blues и Уди Алън се жени за Сун И. Сун И, доведената дъщеря на Мия Фароу и на Андре Превен. Сега не знам точно що за личност е тази Сун И, която е от корейски произход, предполагам знаете, но така говори се, че тя има добри дулови качества, дори участва като продуцент в някои така прояви на Уди Алън и неговият бенд. Що се отнася до албума, който слушаме тази вечер, той е записан в една църква в Манхатън, абсолютно без никакви репетиции. И едно изпълнение с непреводимо заглавие, според мен.

Филмът на Барбара Копъл отразява турнето на бенда на Уди Алън в Европа, като акцентът е върху музикалните интереси на Уди Алън, не толкова върху неговият артистизъм. Wild Man Blues, филмът взима това заглавие от известната композиция на Джели Роу Мортън, която става световно известна в последствие в изпълнение на Луис Армстронг. Не само филма, но и албума, който имам удоволствието да ви представя тази вечер, носи същото име – Wild Man Blues. Между другото, блуса преобладава в този албум. Не знам дали така обърнахте внимание, но това е така накратко историята на този албум. Като пак ще повторя, че акцентите и във филма, преди всичко, са върху музикалните интереси на Уди Алън и драмата, която се развива с неговата доведена дъщеря Сун И.

Ето един такъв блус е в основата на този албум. Уди Алън, кларинет, Еди Дейвис, тук свираше бенджо, а също и вокал. Следващото изпълнение е Come on and stomp, stomp, stomp.

Това беше поредната композиция на бенджоиста Ери Дейвис. Обикновено бенда, който акомпанира на Уди Алън, New Orleans Jazz Band, е от 7 души, но в някои от пиесите те са просто трима. Забелязва се това без никакво съмнение. И идва ред на титулната пиеса в албума Wild Man Blues –

Мисля, че в тази пиеса бенда беше в пълен състав, 7 членен с тромбон, изобщо пълен състав като солист отново Уди Алън. И следващото изпълнение Tie Me to Your Apron Strings –

В някои от пиесите ми се струва, че бенда малко натежава, звучи малко тежичко. New Orleans Jazz Band, но общо взето така блусът доминира в този албум, като някои от пиесите са добре известни, като например титулната Wild Man Blues, други пък са композиции обикновено на Еди Дейвис, който е музикалният директор, вокалиста и бенджоиста в тази формация. Ще повторя, 7 члена, като в някои от пиесите свирят само трима в трио. Що се отнася до историята с Сун И и Уди Алън, да, има скандален характер това нещо, но аз предлагам да оставим личните неща. Както казал самият Уди Алън, сърцето има своите причини. Да приемем, че е така. А пък, що се отнася до албума, последните две пиеси са малко по-дълги. Споменавам го, защото иначе формата в целият този албум е някъде около 3 минути. И така, предпоследната пиеса, тя е в B-flat blues, в си бемол, blues в си бемол.

B-flat Blues, поредната композиция на Еди Дейвис, блуз в си бемол. Тук New Orleans Jazz Band беше в пълен състав, 7 членен, с тромбони и други така инструменти. Отличава се баса, разбира се, акустичният бас. И едно последно изпълнение, между другото, Wild Man Blues, филма на Барбара Копа от 97 година и албумът Wild Man Blues от 98, едно и също е заглавието, и това изобщо не е случайно. Завършваме, уважаеми приятели, едно последно изпълнение. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието и до нови срещи!